0: Reporter Linda Marie Fedler, det mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann, og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne, og der for henne i sorgen. Og det flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten, ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag da, som har blitt enke etter så mange år og mistet han. Og jeg kan ikke forestille meg det egentlig, 70 år kanskje. Så ja, jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja som kondolansekort da. Så nei, jeg tenker veldig på henne, hele tiden egentlig, ja.
1: Så var det jo gift, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: Åh, de har utfylt hverandre så godt. Så godt. Og jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne. Og hans humor og varme og alt godt som kan sies om han. Men også dronning Sonja som har stått der som en bauta. Altså. Så sterk kvinne. Altså med kameraene på seg i dag på den sørgegudstjenesten. Så jeg synes de har utfylt hverandre veldig godt. Altså. Det må jeg bare si. Ja, så hvor tomt hun kommer til å få det nå, det orker jeg nesten ikke å tenke på.
1: Iris, du skal få lov til å legge ned blomstene dine sammen med hunden Alma. Vær så god.
3: Takk skal du ha.